Naleng takau rapu ramo loko tojo. Nagai takau ilo, rio masalok mengumpor silo. Unsun ilo mambal ramon say tojo. Anin ilo retangguang rakandoy matanda nilo. Masalok mapaganggol risilo. Sumang rata nang pana aktiviti bayan nilo. Togomon say amatanda, laleng takau